0: Atakulembe.
1: Aude.
0: Kena genura barta.
1: Awa.
0: Malaria and dengue jangan tak dek kena kesen. Anji mosari yang jangan jadi di mana jangan dolo.
1: Aude.
0: Mungkin pada yang boleh le. Anji itini itini jumtu bi ganakan jakin cotua gampen ji.
1: Aude.
0: Itele anji thik gam. Injection jakin polio kena jakin. Jangan tu anja niom laku.
1: Aude.
0: Kena jakin panglen jadi dolo kudu. Aduh tuan. Bahisato. Nombor jatuh siswa gampen ji. Spo.
1: Aude.
0: Ani dolo kan laku.
1: Aude.
0: Itele nami tinggal समाज सेवा दजे मन रखुजी दे निजे बारान जी बारान तबले एतेले आजातिन जी समाज सेले दजे मन बारान बारान समाज सेवा से रखुजी दे
1: आउडे आउडे
0: कंजाकी नमी सोरालेंगले अबोई बोयां रबांगलबे
1: आउडे
0: संस्कृतले जांगान मेंगते बेरनाले रायनाले जांगा मेंगते हां नमी बारातासा मेलेवेंदे न्यांगा मेतबे कंजाकी रकम रकम अभ्यर्ना समाज सेवा सेले हां सोरालेंजी अनोगला सेले ने बोई बेरनान बेरतेने अनिमंडले सब्रन गाए हां अगर जांग मल्ला अभ्यर्नान बागबना हनंगबा हां
1: आउडे आउडे
2: Turun jaga tu, ni kan grup orang lain ani kita dapat cuci. Ah, Malaysia.